Mayong adlaw sinuntanan mga pinating tigpapinaw. Welcome din here sa ito ang paraguban ng programang inyong ginatangan, inyong gihimong galingawan, orasan o background galing atong tulumanon, ang tulumanong gulong dampalan, kauban si DJ Oniok ng Bayan. Alam, kumusta kamuntanan, mag-igsoon ding adlaw nga Martes, bitsa 4 niining bulan sa Agosto, tuig 2025. Maana ba ikaw sa Kapiskay, Kabaskog, sa inyong kalawasan? Ato ka ng pasalamatan ngantos labaw nga magagahom sa tanan. Apanog dili mayong Piskay ang imong kalawasan, akong giampo ngantos Ginoo nga mahupay ang imong mga balatian o mga kagulanan. Muna'y giingon, dasig lang o laban lang. Hala, kumusta muntanan, mga sanong! Kusgi na ang mga volume sa inyong mga radio! Maayong abuntag, maayong aunto, maayong hapon o maayong gabi sa tanan. Bisag-bisig kaayo ang atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, mama, papa, anggol, ante, dodog, inday, naminaw gihapon, dilo sa to ang tulubanon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nakamatikod ko ni mo manoy.
1: Unsay na matikdan mo, Lilo?
0: Madasigon ka kani adto, malipayon ka. Pero sukad lang nga nagtipon ka magpuyo si Yunis, anxious ka na kaayo, o gingon sa wa ka na ikalipay.
1: Lilo,
0: abi ko pag makapagawa sa tanan mong best ang gugma. Di man di applicable di ani mo manoy? Naguba naman hinuon ang imong kamada tungod ni Yunis?
1: Unsa?
0: Dili maayong influence nimo si Yunis manoy. Toxic siya, rason nga nahimo sang toxic ang inyong relasyon.
1: Lilo,

0: vitamin A sa Ganoderma. Kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansanas. Unya ang Ganoderma ka makabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium o kini mga vitamins B, C, and D makuha nato na sa Ganoderma. Siyempre ka na nga mga vitamin at mga minerals ikinahanglan na sa itong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab na makahatag usab ang Ganoderma o resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang Lentinus o ang Ganoderma duha lamang ka na sa mga kabuti nga karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katambonggang-bonggang medicinal mushrooms, mga ana. Tanang mga Ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud nay cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay gyud nga i-take og kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tao nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguang-guwang-guwang na, sakit na skilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano, not getting any younger, or mga tao nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag nato o Ganoderma apla nato. Kanang Ganoderma, usa lamang ka na. Sa bonggang-bongga nga ingredients, usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang isago na sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Pero usa pay magipaabot ka makabuhay, inom na every day sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Inom na. Ako si
1: Lady Bato.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre sa atong pagbalik mismo dinhi sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon, ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock. 96.